0: nsama di ba nwumre di di ani mu bi ni se be kokwan dai na asamu asi woni se aba besi akwa awoso akwa owie ya kwada no wakwoto na twene bia bi ama bambofo nsa kokan kwada no womani abreden dendende hwa kwada no mame edina ma no
1: na yadube kofa ngumu a na ekupek na ebu amane ye womusi busumu wei ebu kovo no kwadru 16th mu hodma e fa ngone buo ebe kosoro
0: na sami kasai empanimfo a mohwe ngumasua so dia to dwase ye maamenom ne yenuanom mani ababia mu kan ko efa nkwada no a emprempre ye hwese do mbe kontu aso suku we ho hwese ye ho no sesi oba hunu sai sai wo ho no esua nti omo de bi kɔ kan ho se de be ye be ye ntam so dia ma nkwada no na ebre so otimi akwa akosua wono made
1: na ankran christus sa wo mo so no eye senior high school so no empanimfo a kyerɛ sɛ e pressa be da ban so ba bia kwada be nya tena kosua de no wo so mo ho no ma sa wo ha no obetumi ate so ama ban
0: na pani wa bene bambo mu ano wo kasa sɛ sɛ ye fa wo bi sɛ bambo dwuma kuo mu a enkrata sɛ mo de ba ye na wo sɛ empanimfo mani bre ho papa papa no me hwe mu ye san sɛ so afɔ hwe amanyo ansɛm so kura de betu dwa sɛ nkwada ne bi wo ha enkrata mo de ba ye nya na enye papa enti pani no sɛ ye ma hwe mu amu pie enkɔ so
1: na NSM ke wo sɛ ene no ye finance school so kuku damiensa St Augustine's Accra Academy ena presec wan ena efa obete ho amane
0: wei ni sembika ho ebeko sentimentam kropo kumasi makwa akwagye ene yabo ani nyina no de brew obehwe bi mfoni no Facebook ni YouTube kama na chese ene wadwe nchire no brew ebekenka ni nyina ma na ye na MTN ase sami ka sem prempren yi de wodi ade panam wo se se on download app no ye ntententententem my app I my MTN app no ana se ukon sa obe ni seamless na chese wo hia phones bebre na ade anante ba kope Franco Trade Enterprise wonu bedi dwa omadi dwa na mena fi papa phone sunu waka die yi upe bi ato mu nsamu a refrigerator e yeda da fu yi bi washing machine wo mu bi microwave blender ani ani hinyina CCTV camera sunie na chese wato oto wi a ebo no wo form na de di djuma pese odidi Bright Senior High School ya ankran kwesuku a wo mu nnyuma pa ani ade kire ne aka de ebo ama ngumasua koso papa wo mu wonti free searches ye do maka ho danwa dai ne Masan Science School ya ye wie yi wo mu ba bie no wo mu ba ya ka tona brona ka ne ye kan nko mu ka ho bi semi final no bedu ye kota fana wo mutra ho ebedu sami ache se wo mu wura fana ani na ni dane ye e kire se se wo do ba kwa wo da ache papa wo mu asisi school ni se Canada school ani ache kire fo na bre papa ka ho akwa ache kukurantumi e ho na school no ko ye self placement ho e ha ho bebre na free center ho ko center tank ani ye wunsu oguma no wade asi wo te sha hwe de ho dententententen e bo ho no pega wade asi wo na che se enu ana di edi ujuma haxa mixture haxa capsules we eye dro wo de wo no mixture no wi a twen si maduasa no fa capsules na ka ho sa asie tu wakuno aboa no ko se wo hye wo ho na se wanuma ye nyonyonyo ase obefe obofuno awode wo ho posesese wo ho ahyehyehia ko so mo jare hwe wo ko na se ka che wo se 3D se pe danyame ase chance adura ba ka che na se ene ye vigate me dibe tu ase ye mo akode ku deku deku wonum ye asisi a nansa pepepe onwa ho odene se wo si udan wie na se wo ba so nchanse a di obehia no eye DBS nchanse ato din coloring class no wa mu chiche mudu yate afribo no so eno achi ye boda no so ma wa mfishia duo no warranty da so a chese ye de di achire aka ma edi ama wo ye ho behia se o sino bedi nini mesra wa di o sini ma simfinya fite fite fite fita ye si antwia ye simpre no da kuo eno ye odi betwie no eye persistent ena di betwie anopa wasori eno achichi enwumre wo da no achichi na chese aboa thanks to you computer clinic aya sabia a meka se kwia no so wunya sa mankase kwa no so no mo wo na se odukodu ho na bo sampa se ye wo ya sabia ne wa ya sabia he emfidie na emfidie no na kire babia yade ne wo ami ye hunu se sha sha sha adro wani emfan kan na se die dro no so kan wa na kwanywa wa sori kire ben na ogira na so ka ho akọ na kwajo aya he wasi wa taade ye wo ntoma wo bibia wasi awie no e wo so ma mu ye hwam entu hia comfort ante kone wo hwie comfort no kakra de agu nsuo num wo ho na afodi atade na num wa purupuru mu aka ma de hata shem shem shem shem shem shem shem shem ye fane comfort you deliver na diaba ma comfort man to bi kina wo besi niema kwasi ara besi niema me nda besi niema ye ne sama me ne beboa holy mosquito spray ne koyo no entuntum suro se sesi a entuntum ayi de tie din din din a e ha dwene ene ade a behia aboa wo ama watimi ada ye no aso ada ye pe bi wenum ni aboa fo ekute mu anwumre ya no sia kase wei eye neket ye de ebre wo na anwumre akenkanfo ne ye me obri ye boa
1: Fantam Fremini Abina Pokua Ah, me nie.
0: Nya no no. Afei ene ye bua ho na gina. Na wo de bra Facebook wo ye ho ye fe papa na wo be hwa hwe nie sei ya. Ene ye table no so fe. Wo de ye be kan ka ho abra na be hwa ni so.